0: nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!
4: And it goes a little something.

Top Planete i vine latine, lunea de la 21, The World Chart Show, în clasament produs și recomandat de DuxRadio.ro.

are the first, the last. Topul planetei vine la tine lunea de la 21. The World Chart Show, în clasament produs și recomandat de DuxRadio.ro.

Top Planet ei vine latine luna de la 21 The World Chart Show în clasament produs și recomandat de DuxRadio.ro.

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești Timoeciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744 217 854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de kilometri autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum Early Booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță.

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

probleme cu geamuri auto, intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington. Dacă ai asigurare casco, deschidem dosarul de daună și schimbăm parbrizul direct la Pilkington. www.parbrize.ro.

Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington. Dacă ai asigurare casco, deschidem dosarul de daună și schimbăm parbrizul direct la Pilkington. www.parbrize.ro

Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington. Dacă ai asigurare casco, deschidem dosarul de daună și schimbăm parbrizul direct la Pilkington. www.parbrize.ro

start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

0: hard la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
1: The Black Room, lansat în 1999 cu același nume, The Blue Cafe, l-am ascultat pe Chris Rea, un artist absolut complex și deosebit. Mulțumim mult, Lori, vecina. Mulțumim fiindcă ne asculti. Chiar și așa, din când în când, suntem Dax Radio și suntem aici și pentru tine. Vă știți ce zi este astăzi? Ghiciți. N-o să ghiciți. Nu-i nimic. De asta sunt eu aici, să vă spun, să vă luminez. Vom asculta pauză după aceea Daffy Rain on Your Parade, avem Sweater, Inner Soul și muzica bună este la Dax în noapte.
0: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC. Energie pentru orice.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC.

0: ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră. But we still wanna see you wanna find it. So you're gonna treat me.

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
2: Spuneai că va veni înghețul să ne grăbească și să ne constrângă și ne vor împărți cortine. Eu merg în dreapta, ia tu partea stângă. Ziceai că ne vedem la vară, când drumurile s-or dezăpezi, să mă visezi în fiecare seară și să mă uiți în fiecare zi. În fiecare zi.

faci, o să mă doară în partea stângă. O să mă doară în partea stângă. M-ai întristat, să știi. M-ai întristat. Și mi-ai făcut și fluturii să plângă.

0: și mi-ai făcut și fluturi să plâng.
1: Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Vi suntem este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35, sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

0: body, baby, do the conga.
1: Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35, sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Dux Radio anunță. Ai ocazia acum să-ți cumperi propriul teren situat la munte. În comuna Dâmbovicioara, în județul Argeș, la numai 3 km de șoseaua națională DN73, fundată a Câmpulâng Muscel, Pitești, cu acces facil găsești acest teren, totalizând o suprafață totală de 9.000 de metri pătrați. Beneficiezi de natură la tine acasă. Dacă ai nevoie de mai multe detalii, ne găsești la 0744 217 854.

Dux Radio anunțuri. Ai ocazia acum să-ți cumperi propriul teren situat la munte. În comuna Dâmbovicioara, în județul Argeș, la numai 3 km de șoseaua națională DN73, fundată a Câmpul în Muscel, Pitești, cu acces facil găsești acest teren, totalizând o suprafață totală de 9000 de metri pătrați. Beneficiezi de natură la tine acasă. Dacă ai nevoie de mai multe detalii, ne găsești la 0744 217 854.

Dux Radio anunță. Ai ocazia acum să-ți cumperi propriul teren situat la munte. În comuna Dâmbovicioara, în județul Argeș, la numai 3 km de șoseaua națională DN73, fundată a Câmpulâng Muscel Pitești, cu acces facil găsești acest teren, totalizând o suprafață totală de 9.000 de metri pătrați. Beneficiezi de natură la tine acasă. Dacă ai nevoie de mai multe detalii, ne găsești la 0744 217 854.

0: Rock Radio cu Adrian Popescu Săcele Junior.
1: Of, te-a găsat mașina din nou. Nu-ți bate capul însă, există Mammut Service. Vino acum pe calea București 17 Săcele sau dă-ne un telefon la 0721 100222. Mammut Service, suntem un serviciu mobil non-stop și venim acolo unde ești. Mammut Service, cheia siguranței. Just drive safely.
0: Radio. Cu Adrian Popescu Săcele Junior.

tenul tău poate fi mai sănătos. La acest magazin online găsești produse dermatocosmetice de înaltă calitate, dispozitive cosmetice premiate și brevetate, precum și suplimente alimentare. Te așteptăm cu informații la 0745 970 557.

paura di innamorarsi troppo, non disarmarsi troppo.

Este momentul să fii mai mobil. FreeNow este o aplicație licențiată atât pentru taxi, cât și pentru ride-sharing, prezentă în 10 țări europene. Plătiți rapid în aplicație, rezervați ușor și călătoriți în siguranță. De asemenea, FreeNow îți pune la dispoziție numai șoferi licențiați. Mobilitatea ta urbană înseamnă FreeNow.

muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita, materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat! Am fost foarte mulțumită!

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita! materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat! Am fost foarte mulțumită!
2: Vino la casa, Tanti Maria, locul unde bunătățile sunt făcute la ele acasă.

0: Vino la casa Tanti Maria, locul unde bunătățile sunt făcute la ele acasă.
1: Americanska firma Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.

și uite, la jumătatea lunii iulie, eu mi-aș dori să mai fie mult, mult sezon estival, dar nici n-a început bine sezonul estival, că am avut numai și numai ploi, dar astăzi suntem pe data de 15 iulie 2026, la începutul lunii iulie și sper eu să avem timpuri, să revenim la timpuri cât mai bune. Adi, sunt mijloc de săptămână, cum îți spuneam eu ție, astăzi miercuri, aduc Radio de după amiază, te aștept cu mesaje, deschidem WhatsApp-ul, pagina de Facebook și contul de TikTok, Funny Dux Radio.

Da, asta este muzica de după amiază și așteptăm timpuri mult, mult mai bune, am putea spune, timpuri calde aici la Dux Radio de după amiază. Johnny Hayes Jazz, să știți că sunt foarte, foarte fericit. De ce sunt atât de fericit acum la mijloc de săptămână? Fiindcă ieri, pe data de 14 iulie, exact de ziua Franței, francezii ăștia cu nasul pe sus au dat o bătaie de la spanioli, doamne, antologică, deci i-au făcut pulbere, i-au zdrobit efectiv spaniolii pe acești francezi gen Mbappé, i-au zdrobit efectiv spaniolii și au plecat acasă, ale, ale, cum se spune, ale, ale, a toa maison, s-au dus acasă francezii, oricum nu sufer eu mult nația asta, așa că sunt foarte, foarte fericit că s-au dus acasă francezii chiar de 14 iulie, de ziua Bastiliei, de ziua Franței. Vai, ce-o fi făcut Macronel? Sunt convins că l-a consolat Niculiță și a lui domniță. Bun, și dacă tot ne-am adus aminte de francezi și de ce au pățit, ne aducem aminte de Coupe du Monde 1998, atunci când francezii câștigau, din păcate, finala cu Brazilia. Am ținut cu brazilienii lui Ronaldo atunci, din păcate... Atunci Deschamps a câștigat trofeul în 1998 și m-am gândit eu să aducem și o melodie din acele timpuri, Dario G, Carnaval de Paris, o melodie compusă special pentru Cupa Mondială 1998.

Hei, vă aduceți aminte? Coupe du Monde 1998, poate cea mai bună, cea mai frumoasă cupă mondială, găzduită de francezi. Atunci au câștigat în finala cu Brazilia, deși eu am dat acatiste să câștige brazilienii cu Ronaldo pe timpuri 1998, amintiri deosebite. Și întotdeauna avem un ochi așa către aceste amintiri. Bun, Adi, sunt sâmbătă, Franța va juca finala mică, duminică avem finala.

Da, până în pânză iarbă, până la oas au jucat spanioli. Muzica de după amiază este cu tine, Rangbone Bones, aici la Dux de după amiază. Iată că CCR-ul, această instituție cât se poate de parazit, compusă din 9 oameni, îi respinge lui Nicu Șordan o nouă legea, legea centralei de apartament. Acum, Nicule, nu te văd bine, hoții ăștia de la CCR îți cam dau cu frit așa, îți cam pică, îți cam resping toate legile. Și mă gândeam că ce bine ar fi fost să fie asta pe timpul lui Băsescu, că atunci Băsescu ar fi fost suspendat și demis. Vedeți ce înseamnă, domnule, istoria asta și cum te poziționezi. Muzica de după amiază este cu tine, te aștept cu mesaje.

Ai nevoie să fugies, pleci de multe ori să te refugiezi. Whitney Houston, Run to You din 1995 și multe, multe personalități în acest campionat mondial 2026 și Whitney Houston, o personalitate în eternitate. Hashtag-uri de astăzi, de fapt două hashtag-uri astăzi, ole, după ce spaniolii au zdrobit cocoșei și încă un hashtag dineu a la Maison. După ce Nicu Șordan a luat dineul împreună cu Macronel și cu Brigitte, o adăugăm și pe doamna Mira. Deci, după ce s-au consolat ei, au cinat acolo la palat, deci hashtag-ul de astăzi să fie ole și dineu la palat. Muzica de după amiază cu tine, suntem aici, Sandu, mulțumesc mult, Paul este cu noi. Ne mai salută și Gabi, toate cele bune, suntem Dux Radio, de după amiază, antisistem, antiplagiat și antipoliticieni.

Че тим пък când s-a lansat piesa asta prin 2002, nu tu botniță, nu tu pandemie, nu tu atâta prostie. Uite, un studiu ne spune că ei, copilașii, au fost foarte, foarte afectați în pandemie și au dezvoltat tot felul de sindrome. Păi, ei, s-a dezvoltat și TikTok-ul și banii s-au dezvoltat bine pe TikTok în pandemie. Dar uite, eu aplic un principiu, deși detest minciuna cu COVID-ul, un principiu al pandemiei, distanța în trafic. E mult mai bine, te ferește de bizoni.

just what you make of it. There's been some changes in our life. I can feel the distance, space and time. Câteodată simplu, câteodată complicat să schimb ceva, dar ca și idee de bază, ca și regulă de bază, atunci când ceva nu funcționează, nu merge, schimbă-l. Charlie Puth aici, Boots Radio de după amiază, Changes am ascultat, sunteți cu muzica de după amiază, să știți că seriul, cel ce ne veghează zi și noapte, angajează 116 potențial candidați. Acum, ce criterii sunt? Nu știu, să ai 1,80, să ai ochii verzi sau albaștri, deși în ziua de astăzi cel mai bun principiu și criteriu este să știi să torni. Atunci când știi să torni, ești sus de tot, adică să torni ca pe timpul lui Băsescu, să-i faci whisky-ul, că mulți așa au ajuns sus. Salut în Peppa, none of your business, aduc straight de după amiază, adi sunt, ne uităm și peste datele meteo în câteva minute.

sau ceva de genul Mind Your Own Business, adică vezi de viața ta. Ne uităm și peste datele meteo. 25 de grade Celsius la Suceava, la Sulina, la Medjidia, 26 pe la Deva, la Cluj-Napoca și la Bistrița, 21 la Brașov, 28 în capitală și la Buzău, 29 la Ploiești, în Turcia, la Galați și la Focșani și ceva ploi și o maximă de 27-28 de grade Celsius prin vest pe acolo, aproape de Bihor, unde este Nea Ilie Dușmănie. Bun, hai să sperăm măcar că acele străzi de acolo nu iau apă, da? Nu rețin apă, deci dacă Nea Ilie este atât de lăudat prin Bihor, sper eu că atunci când plouă nu se inundă tot municipiul și asfaltul și străzile, da? Nu țin apă, nu rețin apă. Nea Ilie, asta este un principiu de bază, da? Atunci când conduci un municipiu, să ai străzi bune.

să faci tot ceea ce-ți place în combinație cu o viață trăită în concediu permanent. Muzica de după amiază cu tine din 1990, super piesă Heart. All I Wanna Do aici la Dux de după amiază. Succesul nu se întâmplă peste noapte, succesul se întâmplă atunci când zi de zi devii mai bun la ceea ce faci față de ziua precedentă. Totul se adaugă, spune Dwayne Johnson. Și muzica de după amiază este cu tine. Adaug și eu un mesaj aici de la Andy. Andy ne salută din Sulina, spune bună ziua Dux Radio, vă ascult, bate puțin vântul, însă vremea se îndreaptă pe aici și așteptăm turiști. Păi să ai mulți, mulți turiști și ceva loțiuni sau poțiuni, anti-tăuni sau anti-țânțari. Am tot zis că mă duc în Delta și nu m-am dus, așa că trebuie să mă duc odată în Delta. Anul acesta, cel târziu la anul, am nevoie să văd și acele zone. Bun, suntem aici, te aștept cu mesaje. Dux de după amiază, antisistem, antipelagiat și antipoliticieni.

așa sunt și eu câteodată prins în gânduri. Stuck in the middle, Luis, aici aduc Radio de după amiază. Să știți că CCR-ul lasă pe toamnă, amână din nou decizia privind disputa dintre Sorinel de la PSD și Bolojan pe tema ordonanței SAFE. S-a amânat deja de 3 ori. Păi, eu zic așa, că acești hoți de la CCR să-l lase domnule pe Bolojan tot timpul acolo, la Palatul Victoria, să-l aducă eventual și pe Iohannis, să-l adune și pe Băsescu și să rămânem cu oamenii ăștia toată viața, cu austeritate, cu teri și așa mai departe. Deci, CCR-ule, nu te mai obosi, stai în concediu, bronzează-te sau cine știe, poate că n-a sunat încă Liuța. Dacă n-a sunat încă Liuța, nu se ia nicio decizie. Bun, muzica de după amiază este cu tine, eu sunt Adi, mulțumesc mult pentru toate mesajele, avem multe, multe mesaje și astăzi, ne salută și Diana, ne salută și Anca, avem un mesaj de la Evelyn, acum Taiga la Dux Radio de după amiază.

acest artist s-a născut într-o loc fierbinte astăzi, Iranul. Hei, și știrea asta ce urmează se potrivește bine cu societatea de acolo. Instagram, TikTok și YouTube ar putea fi blocate noaptea pentru tinerii de 16 și 17 ani și asta în Anglia. Mă dați seama? Am mai trăit noi ăștia peste 40+, când aveam 3 ceasuri cu tovarășul infinit, cu cel mai iubit fiu al națiunii, cu tovarășul suprem. Ei, astăzi Instagram-ul, TikTok-ul și YouTube-ul ar putea fi blocate ca să o vedem pe șefa supremă, pe tanti Ursulica, cu inepțiile ei debitate zi și noapte. Bun, suntem aici cu Dux de după amiază și cine mai spune că este Freedom în UE, eu i-aș da o pastilă, i-aș da o pastilă de naivitate, de tratat naivitatea. Muzica bună este cu tine, Dragoș te salută, mulțumim mult, toate bune!

din Statele Unite vine artista asta, din Statele Unite vine fotbalul în această perioadă și tot din Statele Unite vine lumina și de la noi vin metanile către cei din Statele Unite. Flowers Adi Sunt a fost Dux de după amiază, îți mulțumesc mult dacă ai fost cu mine și astăzi, antisistem, antiplagiat și antipoliticieni. Hashtag-uri de astăzi, ole, de fapt avem două hashtag-uri, ole, după ce francezii au pierdut în fața Spaniei. Și din nou la palat, după ce Nicu Șordan s-a dus cu a lui doamnă să-l consoleze, sunt convins, pe Macronuț, fiind foarte, foarte supărat că tocmai taman de ziua Franței, pe data de 14, francezii au pierdut. Bye bye, toate cele bune, să ne auzim și mâine, avem o maximă de 28-29 de grade Celsius, însă atenție, nu scăpăm de instabilitate în această săptămână, așa că stați cu noi și ne auzim și mâine aici la Dux de după amiază. Bye bye!

0: nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: Nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: Nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măreciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măreciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744 217 854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

0: modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.
1: Let's go, girls!

0: modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe Dacia.ro.
1: Nu știu ce simți tu, dar eu aș vrea să rămâi. Și-am găsit poza într-o carte. Nu știu, o răsfoiam și...

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro. You don't have to be beautiful to turn me on.

0: kiss.
1: Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

0: probleme cu geamuri auto, intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington. Dacă ai asigurare casco, deschidem dosarul de daună și schimbăm parbrizul direct la Pilkington. www.parbrize.ro. Parbrize Pilkington.
1: Hey, this is Zach from Maj, and this video is brought to you by our Patreon page. By joining our Patreon, you're helping us big time to keep creating great content. Link in the description below.

Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington. Dacă ai asigurare casco, deschidem dosarul de daună și schimbăm parbrizul direct la Pilkington. www.parbrize.ro

hard la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC. Energie pentru orice.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC.

0: aici ne găsiți, antisistem, antiplagiat și antipoliticieni, însă întotdeauna pro muzica bună. Deja multe, multe mesaje sosesc. Miha Stochizoiu din Germania ne salută. Este în sistemul sanitar Deutschland, acolo unde este Precisionen și unde este Perfektionen. Sau cel puțin așa ni se spune, așa suntem noi îndoctrinați pe aici. Dar chiar și așa nu mi-ar trebui să viețuiesc în Germania. Vă spuneam eu acum câteva zile, tot aici îmi place mie să viețuiesc, să-mi duc zilele și minutele și anii. Ok, dacă după amiază, Culture Club, anii 80, Karma Chameleon. Și suntem aici cu muzica bună de după amiază.
1: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din

0: orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
2: Check it out, check it out.

0: ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
2: Vă

Este ora 18, ascultați Dux Radio și Analizat. Nu putem să nu vedem faptul că noi nu avem un guvern, noi nu avem niște politici în acest sezon. Vedem că legi nu se mai dau, nu se mai pot corija atâtea abuzuri făcute de Bolojan, însă îl vedem pe Nicu Șordan la tot felul de recepții. Ieri s-a dus pe data de 14 să cineze cu Emmanuel Macron. Să-i țină, zic eu, sau să îl consoleze pe Emmanuel Macron, și după ce echipa de fotbal a Franței, după ce naționala Franței a pierdut cât se poate de rușinos în fața Spaniei. Deci, uite, Nicu Șordan, omul acesta, este un om bun la toate, cum se spune, și mai ales atunci când ești trist, omul acesta cu zâmbetul lui de copil nevinovat te face și pe tine să zâmbești și să uiți de toate necazurile. Astfel că noi nu avem un guvern, ceea ce, hashtag, Doamne ajută, de nu avem nimic legitim, nu putem da legi, ordonanțe, este praf și pulbere în tot ceea ce înseamnă administrație, dar Nicu Șordan se duce și se plimbă, domnule, pe la Elize. Mai și cinează acolo și mai și consolează șefii de state. Că la noi este dezastru, ce și-a spus băiatul ăsta, oricum este un dezastru, îl prelungim până în toamnă, va fi până în toamnă Bolojan, în toamnă mai văd eu cum mă trezesc dimineața, dar deocamdată să mă plimb și eu pe modelul Iohannis și să-l consolez pe Emmanuel Macron, mai ales că a pierdut Franța la campionatul mondial de fotbal. Deci cam cu asta se ocupă nenea Nicu Șordan, un băiat cât se poate de detașat de tot ceea ce se întâmplă, un băiat hlizit. Adi, sunt, mulțumesc mult, ne auzim de lumână joi la Dux Radio de după amiază, antisistem, antiburgiați și antipoliticieni. We'll be right back.

Vi suntem este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vină la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35, sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Dux Radio anunțuri. Ai ocazia acum să-ți cumperi propriul teren situat la munte, în comuna Dâmbovicioara, în județul Argeș, la numai 3 km de șoseaua națională DN73, fundată a Câmpulâng Muscel, Pitești. Cu acces facil găsești acest teren, totalizând o suprafață totală de 9000 de metri pătrați. Beneficiezi de natură la tine acasă. Dacă ai nevoie de mai multe detalii, ne găsești la 0744 217 854.

Dux Radio anunțuri. Ai ocazia acum să-ți cumperi propriul teren situat la munte. În comuna Dâmbovicioara, în județul Argeș, la numai 3 km de șoseaua națională DN73, fundată a Câmpul în Muscel, Pitești, cu acces facil găsești acest teren, totalizând o suprafață totală de 9.000 de metri pătrați. Beneficiezi de natură la tine acasă. Dacă ai nevoie de mai multe detalii, ne găsești la 0744 217 854.

0: Dux Radio anunță. Ai ocazia acum să-ți cumperi propriul teren situat la munte, în comuna Dâmbovicioara, în județul Argeș, la numai 3 km de șoseaua națională DN73, fundată a Câmpulâng Muscel, Pitești. Cu acces facil găsești acest teren, totalizând o suprafață totală de 9.000 de metri pătrați. Beneficiezi de natură la tine acasă. Dacă ai nevoie de mai multe detalii, ne găsești la 0744-217-854.
1: Man, you know, like a sex machine, man, moving, doing it, you know. Can I count it off? One, two, three.

0: Zi de zi, noapte de noapte, Dax Radio.
1: Emergency, paging Dr. Beat.

tenul tău poate fi mai sănătos. La acest magazin online găsești produse dermatocosmetice de înaltă calitate, dispozitive cosmetice premiate și brevetate, precum și suplimente alimentare. Te așteptăm cu informații la 0745 970 557.

Ai nevoie ca business-ul tău să fie cunoscut? Atunci Energy Studio te va ajuta. Web design, mentenanță, SEO. Mai mult decât atât, vine în sprijinul tău și te ajută să deții site-uri sistem dropshipping. Contactează-ne pe pagina de Facebook Energy Studio sau la office@energystudio.ro. Succesul tău este aici. Powered by DAX Radio.ro.

Este momentul să fii mai mobil. FreeNow este o aplicație licențiată atât pentru taxi, cât și pentru ride-sharing, prezentă în 10 țări europene. Plătiți rapid în aplicație, rezervați ușor și călătoriți în siguranță. De asemenea, FreeNow îți pune la dispoziție numai șoferi licențiați. Mobilitatea ta urbană înseamnă FreeNow.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

0: muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.
1: This is the story of my baker.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita! materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat! Am fost foarte mulțumită!

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita! materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat! Am fost foarte mulțumită!

Vino la casa Tanti Maria, locul unde bunătățile sunt făcute la ele acasă.

0: Nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: Nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

0: es mentira. A eso le llaman pura envidia.
1: En el fondo me quiere y por eso me imitan.
2: DAX Radio, când muzica intră în viața ta.

Și uite-ne la jumătatea lunii iulie. Eu mi-aș dori să mai fie mult, mult sezon estival, dar nici n-a început bine sezonul estival, că am avut numai și numai ploi, dar astăzi suntem pe data de 15 iulie 2026, la începutul lunii iulie și sper eu să avem timpuri, să revenim la timpuri cât mai bune. Adică sunt mijloc de săptămână, cum îți spuneam eu ție, astăzi, miercuri, aduc Radio de după amiază, te aștept cu mesaje, deschidem WhatsApp-ul, pagina de Facebook și contul de TikTok, Funny Dux Radio!

Da, asta este muzica de după amiază și așteptăm timpuri mult, mult mai bune, am putea spune, timpuri calde aici la Dux Radio de după amiază. Johnny Hayes Jazz, să știți că sunt foarte, foarte fericit. De ce sunt atât de fericit acum la mijloc de săptămână? Fiindcă ieri, pe data de 14 iulie, exact de ziua Franței, francezii ăștia cu nasul pe sus au luat o bătaie de la spanioli, doamne, antologică, deci i-au făcut pulbere, i-au zdrobit efectiv spaniolii pe acești francezi gen Mbappé, i-au zdrobit efectiv spaniolii și au plecat acasă, ale, ale, cum se spune, ale, ale, a toa maison, s-au dus acasă francezii, oricum nu sufer eu mult nația asta, așa că sunt foarte, foarte fericit că s-au dus acasă francezii chiar de 14 iulie, de ziua Bastiliei, de ziua Franței. Vai, ce-o fi făcut Macronel? Sunt convins că l-a consolat Niculițel și a lui domniță. Bun, și dacă tot ne-am adus aminte de francezi și de ce au pățit, ne aducem aminte de Coupe du Monde 1998, atunci când francezii câștigau, din păcate, finala cu Brazilia. Am ținut cu brazilienii lui Ronaldo atunci, din păcate. Atunci Deschamps a câștigat trofeul în 1998 și m-am gândit eu să aducem și o melodie din acele timpuri, Dario G, Carnaval de Paris, o melodie compusă special pentru Cupa Mondială 1998.

Hei, vă aduceți aminte? Coupe du Monde 1998, poate cea mai bună, cea mai frumoasă cupă mondială, găzduită de francezi. Atunci au câștigat în finala cu Brazilia, deși eu am dat acatiste să câștige brazilienii cu Ronaldo pe timpuri 1998, amintiri deosebite. Și întotdeauna avem un ochi așa către aceste amintiri. Bun, Adi, sunt sâmbătă, Franța va juca finala mică, duminică avem finala, așa că vom vedea cine va fi, adică cu cine va juca Spania, cu Argentina sau cu Anglia astăzi de la 22, Argentina-Anglia, un meci decisiv aici la Cupa Mondială din Statele Unite 2026. Adi, sunt, hai cu hashtag-ul zilei imediat și te aștept cu multe, multe mesaje deja. Uite, Damian ne dă un mesaj, Simo este cu noi, mulțumim mult, ascultați Dux de după amiază.

da, până în pânză iarbă, până la oase au jucat spanioli. Muzica de după amiază este cu tine, Rangbone Bones, aici la Dux de după amiază. Iată că CCR-ul, această instituție cât se poate de parazit, compusă din 9 oameni, îi respinge lui Nicu Șordan o nouă lege, legea centralei de apartament. Acum, Nicule, nu te văd bine, hoții ăștia de la CCR îți cam dau cu frit așa, îți cam pică, îți cam resping toate legile și mă gândeam că ce bine ar fi fost să fie asta pe timpul lui Băsescu, că atunci Băsescu ar fi fost suspendat și demis. Vedeți ce înseamnă, domnule, istoria asta și cum te poziționezi. Muzica de după amiază este cu tine, te aștept cu mesaje.

Ai nevoie să fugies, să pleci de multe ori, să te refugiezi. Whitney Houston, Run to You, din 1995, și multe, multe personalități în acest campionat mondial 2026, și Whitney Houston, o personalitate în eternitate. Hashtag-uri de astăzi, de fapt două hashtag-uri astăzi, ole, după ce spaniolii au zdrobit cocoșei, și încă un hashtag, dineu a la Maison. După ce Nicu Șordan a luat dineul împreună cu Macronel și cu Brigitte, o adăugăm și pe doamna Mira. Deci, după ce s-au consolat ei, au cinat acolo la palat, deci hashtag-uri de astăzi să fie ole și dineu la palat. Muzica de după amiază cu tine, suntem aici, Sandu, mulțumesc mult, Paul este cu noi. Ne mai salută și Gabi, toate cele bune, suntem Dux Radio, de după amiază, antisistem, antiplagiat și antipoliticieni.

Че тим по ехикан сагам са пьеса ста прин 2002 и нуту ботница, нуту пандемие, нуту атата простие. Уйте, un studiu ne spune că ei copilași au fost foarte, foarte afectați în pandemie și au dezvoltat tot felul de sindrome. Ei, s-a dezvoltat și TikTok-ul și banii s-au dezvoltat bine pe TikTok în pandemie. Dar uite, eu aplic un principiu, deși detest minciuna cu COVID-ul, un principiu al pandemiei, distanța în trafic. E mult mai bine, te ferește de bizoni.

câteodată simplu, câteodată complicat să schimbi ceva, dar ca și idee de bază, ca și regulă de bază, atunci când ceva nu funcționează, nu merge, schimbă. Charlie Puth aici, Dux Radio de după amiază, Changes am ascultat, sunteți cu muzica de după amiază, să știți că seriul cel ce ne veghează zi și noapte angajează 116 potențial candidați. Acum, ce criterii sunt? Nu știu, să ai 1,80, să ai ochii verzi sau albaștri, deși în ziua de astăzi cel mai bun principiu și criteriu este să știi să torni. Atunci când știi să torni, ești sus de tot, adică să torni ca pe timpul lui Băsescu, să-i faci whisky-ul, că mulți așa au ajuns sus. Salut în Peppa, none of your business, Radux Radio de după amiază, adi sunt, ne uităm și peste datele meteo în câteva minute.

sau ceva de genul Mind Your Own Business, adică vezi de viața ta. Ne uităm și peste datele meteo. 25 de grade Celsius la Suceava, la Sulina, la Medjidia, 26 pe la Deva, la Cluj-Napoca și la Bistrița, 21 la Brașov, 28 în capitală și la Buzău, 29 la Ploiești, în Turcia, la Galați și la Focșani și ceva ploi și o maximă de 27-28 de grade Celsius prin vest, pe acolo, aproape de Bihor, unde este Nea Ilie Dușmănie. Bun, hai să sperăm măcar că acele străzi de acolo nu iau apă, da? Nu rețin apă, deci dacă Nea Ilie este atât de lăudat prin Bihor, sper eu că atunci când plouă nu se inundă tot municipiul și asfaltul și străzile, da? Nu țin apă, nu rețin apă. Nea Ilie, asta este un principiu de bază, da? Atunci când conduci în municipiu, să ai străzi bune.

să faci tot ceea ce-ți place în combinație cu o viață trăită în concediu permanent. Muzica de după amiază cu tine din 1990, super piesă Heart. All I Wanna Do aici la Dux de după amiază. Succesul nu se întâmplă peste noapte, succesul se întâmplă atunci când zi de zi devii mai bun la ceea ce faci față de ziua precedentă. Totul se adaugă, spune Dwayne Johnson. Și muzica de după amiază este cu tine. Adaug și eu un mesaj aici de la Andy. Andy ne salută din Sulina, spune bună ziua, Dux Radio, vă ascult, bate puțin vântul, însă vremea se îndreaptă pe aici și așteptăm turiști. Păi să ai mulți, mulți turiști și ceva loțiuni sau poțiuni, anti-tăuni sau anti-țânțari. Am tot zis că mă duc în Delta și nu m-am dus, așa că trebuie să mă duc o dată în Delta. Anul acesta, cel târziu la anul, am nevoie să văd și acele zone. Bun, suntem aici, te aștept cu mesaje, Dux de după amiază, anti-sistem, anti-plagiat și anti-politicieni.

Așa să sunt și eu câteodată prins în gânduri. Stuck in the middle, Luis, aici aduc straight de după amiază. Să știți că CCR-ul lasă pe toamnă, amână din nou decizia privind disputa dintre Sorinel de la PSD și Bolojan pe tema ordonanței SAFE. S-a amânat deja de 3 ori. Păi, eu zic așa, că acești hoți de la CCR să-l lase domnule pe Bolojan tot timpul acolo, la Palatul Victoria, să-l aducă eventual și pe Iohannis, să-l adune și pe Băsescu și să rămânem cu oamenii ăștia toată viața, cu austeritate, cu tări și așa mai departe. Deci, CCR-ule, nu te mai obosi, stai în concediu, bronzează-te sau cine știe, poate că n-a sunat încă Liuța. Dacă n-a sunat încă Liuța, nu se ia nicio decizie. Bun, muzica de după amiază este cu tine, eu sunt Adis, mulțumesc mult pentru toate mesajele, avem multe, multe mesaje și astăzi, ne salută și Diana, ne salută și Anca, avem un mesaj de la Evelyn, acum Taiga la Dux Radio de după amiază.

Acest artist s-a născut între loc fierbinte astăzi, Iranul. Hei, și știrea asta ce urmează se potrivește bine cu societatea de acolo. Instagram, TikTok și YouTube ar putea fi blocate noaptea pentru tinerii de 16 și 17 ani și asta în Anglia. Mă dați seama? Am mai trăit noi ăștia peste 40 plus când aveam 3 ceasuri cu tovarășul infinit, cu cel mai iubit fiu al națiunii, cu tovarășul suprem. Ei, astăzi Instagram-ul, TikTok-ul și YouTube-ul ar putea fi blocate ca să o vedem pe șefa supremă, pe tanti Ursulica, cu inepțiile ei debitate zi și noapte. Bun, suntem aici cu Dux de după amiază și cine mai spune că este Freedom în UE, eu i-aș da o pastilă, i-aș da o pastilă de naivitate, de tratat naivitatea. Muzica bună este cu tine, Dragoș, ne salută, mulțumim mult, toate bune!

din Statele Unite vine artista asta, din Statele Unite vine fotbalul în această perioadă și tot din Statele Unite vine lumina și de la noi vin metanile către cei din Statele Unite. Flowers Adi Sunt a fost Dux de după amiază, îți mulțumesc mult dacă ai fost cu mine și astăzi, antisistem, antiplagiat și antipoliticieni. Hashtag-uri de astăzi, ole, de fapt avem două hashtag-uri, ole, după ce francezii au pierdut în fața Spaniei. Și din nou la palat, după ce Nicu Șordan s-a dus cu a lui doamnă să-l consoleze, sunt convins, pe Macronuț, fiind foarte, foarte supărat că tocmai taman de ziua Franței, pe data de 14, francezii au pierdut. Bye bye, toate cele bune, să ne auzim și mâine, avem o maximă de 28-29 de grade Celsius, însă atenție, nu scăpăm de instabilitate în această săptămână, așa că stați cu noi și ne auzim și mâine aici la Dux de după amiază. Bye bye!

tenul tău poate fi mai sănătos. La acest magazin online găsești produse dermatocosmetice de înaltă calitate, dispozitive cosmetice premiate și brevetate, precum și suplimente alimentare. Te așteptăm cu informații la 0745 970 557.

Energy Studio te va ajuta. Web design, mentenanță, SEO. Mai mult decât atât, vine în sprijinul tău și te ajută să deții site-ul și sistem dropshipping. Contactează-ne pe pagina de Facebook Energy Studio sau la office@energystudio.ro. Succesul tău este aici. Powered by DaxRadio.ro.

Este momentul să fii mai mobil. FreeNow este o aplicație licențiată atât pentru taxi, cât și pentru ride-sharing, prezentă în 10 țări europene. Plătiți rapid în aplicație, rezervați ușor și călătoriți în siguranță. De asemenea, FreeNow îți pune la dispoziție numai șoferi licențiați. Mobilitatea ta urbană înseamnă FreeNow.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita, materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat! Am fost foarte mulțumită!

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita! materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat! Am fost foarte mulțumită!

0: Vino la casa Tanti Maria, locul unde bunătățile sunt făcute la ele acasă.
1: I'll call you later, okay? Sorry.

0: Vino la casa Tanti Maria, locul unde bunătățile sunt făcute la ele acasă.
1: Even though my tears have dried.

0: nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: Nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: Top Planete y vine latine luna de la 21 The World Chart Show în clasament produsie recomandat de DuxRadio.ro. Sănătatea, armonia sau frumusețea le poți găsi lângă tine. Este de ajuns doar să te uiți sau să dai un click. Vino pe pagina de Facebook Sănătate și Frumusețe. Te ajutăm aici cu multe sfaturi utile. Te redescoperi.
1: This is the best radio station.
2: Simply the best.
3: In the world.
4: Simply the best.
0: Best music, Dux Radio.